da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

0: Gav Gulav Hejano, Gundino, Bajarino, Danis be pişte xewê li ser taştê nav erebê, çi li ser karbî çinava bostan, li bajêr bî an jî gundan, dem demanê jiya sibehê Beng radio etke mêvan, mêvanê bernameya Slav Gulav, ku deng û rengî civakê ye. Bi kelecan bi daxwaz û hêviyên we, pênc rojên hefteyê, taştêya rihê derûniya xwe bi bernameya Slav Gulav derbas bikin.
1: Pişkiriya bambilet.com.tr Slav Gulav despedike.
2: Bu bir yeniden iletim.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Ahmet Ekariyên Pencemîn Kongreya Mezin a Awerte ya Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan Kudê di 20 îlonê de li dar bixe berdewam dike. Piştî zelalbûna dîroka kongreyê hat diyarkirin ku xebatên ji bo serdama nû hatine dest pêkirin û li gorî agahiyên ku rêyadarên partiyê ragihandine serdama nû ya ku çerçeveya qanûn tê de tênî qaşkirin dêdem partiyê bi awayeke xurt pêşwazî bike. Di giştînameyê de hat diyarkirin ku biryara Ahmet Ekariyên Kongreyê di komxebat Kongreya Demokratik a Gelan û Dem Partiyê ya di 15 û 16 Hazîranê ya li Istanbulê hatiye diyar kirin. Li gorî giştînameyê Dem Partî dê bi duruşûma ji bo Komara Demokratîk civaka azad û rêxistinkirî û bi tekoşîna azadiya jinan ber bi civaka demokratîk konferansa mezin a jinan di navbera 20 û 21 tebaxê li dar bixe û di navbera 22 û 23 tebaxê de Kongreya Mezin a navendî li dar bixe. Her wiha Dem Partî di navbera 20 û 30 tirmehê de li heft hereman konferansin heremî li dar bixe. ÖSYM ragihand ku di imtihana saziyên xwendina bilind a 2026 de pirsek hatiye betal kirin û bersiva pirsek jî hatiye guhertin. Ahmet Spor ku yek jî timên nû derbasî Trendyol Süper Ligê bû li Erzurumê dest bi Ahmet Ekariyên xwe yên ji bo sezona 2026 û 2027 kir. Şewata Daristanê ya li navçeya Dicle ya Amedê hat kontrol kirin. Pazde personelin ji Reveberiya Daristanan a Amedê li gel tankerek avê sey wesaîtên müdaxeleya destpêke û ekibên agirkujiyê beşdarî ve mirandina agir bûn. Dozgeriye di derbarê leşkerên ku Seyid Xan Durdu li taxa Avzerk a navçeya saray avwanê kuştinde îdia kir ku leşkeran Durdu bi nezanî kuştine û cezayeke sivik xwest. Rêxistina Dem Partiyê ya Mêrdînê daxwaza îstîfa kirina hevşaredarê Qoserê Zeynî İpekê ku ji aliyê partiyê ve hate îhraç kirin kirin. Reveberiya nû ya Meclisa Jinan a Şerederiya Beyasê civîna yekem li darxist di civînê de hat diyar kirin ku xebatên wan ên ji bo parastin û pêşxistina mafên jinan de bênavber û bi coşeke mezin berdewam bikin. Di çerçeveya lêpirsîna Şerederiya Boluyê de 10 kes tevî Serokê Karmendan Özgür Nihat Yıldız hatin binçav kirin. Rapora jinên di siyasetê de ya neteweyên yekbûyî ya jinan diyar dike ku jinên li Afganistanê ji mekanizmayên biryargirtina siyasî hatine durxistin. İsrail'e dorpeç li ser 37 kripto pereyan fers kirye ku ew iddia dike ku kripto pere bi finanskirina muhafizên çoreşa İranê ve girêdayîne. Hatıra gandın ku Serokê ABD Donald Trump di sala 2025'de ji pere kripto 1.4 milyar dolar kazanç kiriye. Emgehiştin daviyan uçeyen xe, biminin duxoşiyede.

Dem şima bixir goşdarmanê hêjayîn. Ez Deniz Gunduz. Ma yewna programa Ziwan û Cûyê de reyna piyarîme. Meymanê manê nê hefteyî aktivîstê Zazakî Birêz Muhîtîn Altunû. Ma Birêz Muhîtîn rê de derheqê konferansa Ziwanê de sohbet bikirim ki hefteyê verî yamî bi ser berkerdenê. Roja panşemî saet taştêrî ra pey hirê de ma şima rê deyîn.

Goşdarî de lalî, kê de beno, kuçan de beno. Sûkan de, yan zî parkan de. Erban de, hem zî bazaran de. Ça beno, wa bibo. Bi ziwanê xwe qalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne. Bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane. Ziwanê ma, her çiyê ma.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî

da Siba urzan bi ziwanê xwe Şewe rakin bi ziwanê xwe Ziwanê ma bindesto Eyro esto siba çinyo Vengdana şima hemminan Wairveci ziwanê

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

Were, bêta mayên çibin min kiriye hayatê jê tune ye. Lê ez anayîs dikim ku tu min dibîsî, tu her tim li cem min î. Wek dayîkek ez ev şevtiye her şev ez te dilorînim. Wek evîn dariyek negîştiye hezkiriya xwe tu çin dilê min dayî. Were, binêre ku çawa tu nebûna te êşxistiye dilê min da. Ez î tim bilorînim. Were, bi stranê xwe tim te tînim ziman.